Otu wo ya biwa no ne so. E dia ina me wo. Ye ma. Oga bo di dia peja wo sane kan. Me

kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka so obi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o ano kofa wa se mbo ano ara na beyo 2019

pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kacho afeka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asu ni watuli ya dingi na yano wakasa mare pumbuteni ya no sabama na nana bibi baso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani eni wa eba ena miye osu

abba kula bisu ma ya pejano ya fanani onyam kasi ya mano ya mano ya mano ya mano.

asida ya nyamidi aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamidi.

kwa mi woni amenye adini ma bro wa bo mi ni mi fie fu awu ban praise merit samwa adina du bro bi aso ye na kedida aso nyina ni kwa mi ni jaji na na ka mi tie abra na mi dakye mu awu wa sha mi kra so ma mi kwa re da don kwa da don kwa ni ho na ma bra bo ni na jija obetia sesa da ne tsiri ama fu da bia da bia da bia du ni ya da ya ma mio mini mini mini mi re kan sha ho sha ba ba ba se nya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so aba sa bere yi ha me ko mi tu bi ko bi mi tu bi skata mi tu bi pe dia wura de mi tu me wura de so a e ya tum e bre bi a twa mu a nanka me man ko suku fesko fwe na sina twa mu a na kure te kwa ho se bye bye obi obi twa bi a se bye bye bye bye na me hwan kura na na ma ko wura fi mi sina be da da be da Mamma, this one, I'm a child, young papa was a Sicilia. Sanya, put Tiano, son of me, I met here. Whoa, whoa, how many papa help?